знаят. Убийство без манова пълно поскърпил да се бъдат купо чутла. Добре, добре, пък гледай, вариант панто като ти речено.